Tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak kerja tak